0: aw sɔgɔma aw bɛɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ wolonwula bɛɛ bɔnke ani kankan.
1: Sarata Kamara.
0: Ke amu bogola habaka lahalaya anka kene inda kuna lagina farikolo nyana keko ministri koro embeka korosi lakanatila mofe akaso residence surveillée sika kelendo amam yurku yurku koula kanye sinkona kritu lantankene bafla wula kurayali nan folowma okodi wa fanga sinaw uruba fe katani kankele ye maraba ufe ye kanye sin kalata ko kakeda kurama minka kanka sigi senka koroman kiliko korofoli kan kiamanko ni wati laba bela fanga sina ninuka lade uteka kotige lela mande benatana ye kunun lade keneka abidjan ambena kene kunche moritani jamana de unka kunun wulika jo keneka utumbe ka benkani uni muso ka fagali u de kon nga lakana tila ma utara ku gensen lade yoro ina au soma wa au donsi aye lokun flade ke atumbe kangini ka gendarme ka dagabala konakri 600 koni la guiné fari kolonyana ge ko ministre koro kiamu bogola hababe ka korosi la kanati la mofe akaso nan koko résidence surveillée kuna fonia ula anka konakri la sigiden sera ka minsoron sika kelendo ministre koro ima nan follow yurku yurku kola ona felo minu la barala yasaka konakri tolantan kené stade 28 septembre ani stade de lansana konté joko kura tenema dumbuya benge folike
2: kuna fonil donno mel masorona la guiné ministre koro men do do ni téléphone ko nyana ke ani ndi mesel la ko koro na ye ke mo bugula khabadi ko wuti le dando le tin a fese fese le tre do zandra mulu bulu mel do do ni ko sulu koro fese fese le wonya sini ala bara le manno men ke la guiné fa de ko nyana te kené ba fla la kura kura ya kan 28 septembre kené ba ani général lansana konté nongo nya foli do ko ano nyini kaninde ka ben baral di nyama ta ke dal ma mel ya ako kan wati menna ka ban fana na fulu la ko ano men do naro bawu ko na fulu entre la wuluni woku kama na bonin la guiné na flou do nay fo na ma budget national de développement ko wotere tessa abebola ubuluma ko kiamo bugula haba na nyateli meni wodi maradia mesel de ro nay bank di ko kana flou dul tayin kala bara wona flou la dendadi o fesefeli liro watinina ka nyagira ka ko bugula haba bara nyokoro mentre ya le ministre bondalla siama farana menni ninkuro halini sornal banko ulbe ma nyin kala aluno bilala le kawala luluma membe ni bugula haba ma afana bara bilaka wala luma kono ka wato tola la crosse liro bawo makodisi bela mawati bela denina tenema dumbia kona akri RFI
0: hankili la gigila la gine mana bawo ka jatela dollar wari million keme flani bilolo nyo hondi kera ka stade kona akri tolantan kene flani no la kuraya o la kuraya li bara ou deko 28 septembre tolantan kene la kodona folo kafe septembre karo inkama nan folo inkonintu nara ni ngini kali chama ye farikolo nyana ge kene kan ani jamana de mfana mfe Tiens, Kitiso, allez, Centrafrique, Bamanki, Nyamakoro, Abdoulaye Miskin, Nyangi, Kounou, Kaka Santan, Aniloulouke, Kasola, allez, Dronte, Atonyron, Djalakilin, Sabawore, Nyangira, Santan, Kasoke, La, ou Djalakilin, Don, Fagali, Wale, Uni, Djouya, Wale, Uni, Kouware, Ukeli, La, Centrafrique, Ani, Tiarka, Dankeola, Samba Flani, Fla, Ani, Samba Flani, Sabake, Baba Watara.
3: Chada wale juku kilali kirisoko Abdoulaye Miskina no yira wale ubela akunja la kilendo minuna. Uludo uye kaje juku sigi cheni musu ya binkani u. Wale juku ni mantoro uni fagali u. Mokoja la kilendo u nyangira kukera ninko besere uye wakuye demadu Abdoulaye Miskina ma uketo. Moko kasarato yuka nisondia yira ninjabi dile nkirisofe. Ulukulu dusus maradoni kayeka nobe ninko ubela jelena. O wakati kilen uka lafasabaka kale nimisima uwasa alamani hake kan Abdoulaye Miskina kainka minsara kasarato. Toye maître Amata Abdourahman na ko lutunye sefa miliari mugani nduru de sarali la nyininke nga ko kiriso ye sefa miliari kelen de sarali nyangi binche inka ani santan ani nduru kaso keli dusu kasiko were la fasa bagay mbolo ode ko mo gomina le nunu makiri dankarili waleula uye minta kanyesi adamadian hakeuma Abdoulaye Miskina kala fasa baga maître Benjamin Mango Dibai kale dusu kasilindo wa ko kiri jabi maja aliye ako kritika la ubadon tikitiki ko kiri ntum mankante ka sigi nga kuye poli tiki baradike. Kuna funi ya ula, Abdoulaye Miskina yaka jedi wasa kiri njabi uka soso kiri soba kuru supreme nyekoro. Aka lafasa baga metra Benjamin Mango Diba yiko biso goma be abo soso liseben ladun.
0: Alisa banyuma ketom ni kuna foli dila uka hake u lafasa tombe kuyere nginika Musa kakaka lahalaya kan Niger jamana kono kuna foli dila in maye bling kabini abora akabara kia yorola ni ateleta nyohoye akatununi lo kun kele tenelon tamni Amnesty International ani ni matoro wale ukele liba imaketon OMCT yu kambo Niger maraba wa madante lisebe lukono kuka Musa Kaka yoro nyini miye FD FIDH bany maketon yi oko joro fanga kabun kadaka tununi nkera Niger surasi uka murutili wale udusage flana nela Drissa Traoré kabo FIDH la.
4: À l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune information précise sur
5: Nebeka kuma ofe watemiti kibaria jonjon fosite kuna funidila Musa Kaka mineyoro ani alhalayaka omiye joro kubai ni anyansinsi Niger bila malhalayaka ko temenchoko baby alajia ani kamina nembe soro dogula fandofe wa oko temenchoko bi ajigi ankono fana ko utukalo klemu kan kuno ton temeni girinka jow nobe akatununi la alina soro ambadon ko Musa Kaka ye kuna funidila jolenye mimba ka baraudo afurada ma ba ka barake anyama ngo benata fanga fe on 20 mena Niger olu bele jele ye bagabaga luta ka segere ali ankani wulika jol la sominuko fobi Niger marabako makoma segika anye akakoka obe joro kumbo kone kama ambede okani mbaru simfe kanga wulikan la kura ya Niger marabako yi kuka fere bele jele tige wasa ka Musa Kaka yoroi anifana kachinye bange atunu choko la hala ya jonjonka kajo ayifana ko dankarite na ke afarikulu ana hakili kenel
4: garantie son integrite fizike e psikolojike
6: Bwake, bikonotone ulovla, tomi uworo.
0: Nko divwa ministri koro mbe, fanga sina esi san, Justin Katinan kone, obe blara, ablara sa lakana tila mwaka koro si, kono garda vu la kunu, fanga sina politiki ton PPAC inge madanka nane nando, wa atumwolera Abidjan polisi sofe kunu, yasa kalame, ba wafanga politiki ton RHDP ye makasili sebe la don akunkam, nka ito hotinyanka uni nanini, nka unlase uma, ukera Justin kone ka danteli do de komi sen fe atunye ba dama bara yamaru ya bali u gela ki ben fanga politiki tonkun Justin kone la fasaba ka fola RFI ama bla garda vu la ukama ukaka garda vu blara aka garda vu kunye sa kalata campagne tamini mankan de koson ambe to Côte d'Ivoire ni fanga sinawiye ukatonye ma chama farala nyoron kan PDCI ka daga la kunu ukala nyineye kabenkan kelema kuka langini ulase maraba uma kanyesin kalata ko chakira kurama minka kanka sigi senka koroma no eseye ukira mekaru tamini bawo korofali utun chaira akunka lela mande benye foli ke fanga sina uka kunu la denka
7: Fanga sina mato nyema chama de kumbe, PDCI ka politiki so kono inafo, MGC politiki ton nyema Simon Eivek Babo, FPI ta Pascal Affin Guessant, ADCI politiki ton nyema Asale Temoko, ani PDCI ka chiden George Azale. La yini ekelenge, kase ka djeka foke, kalatako nyene bo chegeda kura sigili chokokan, ana la barali. Fanga sina mato ufe, kalatako nyene bo chegeda kura mimbe na sigin, akanga ke sababuye, jamanade unkuka danaya da, akan kalatakura labani kokan. Simon Eivek Babo.
8: Se mettre ensemble,
9: Pafara nyoron kan yasaka langini ke marabaga jekulu ye ni anda sera kalata ku kumama okoro luko kama fe anka jamana kono fanga kaseka falin tuma be ben ani kelenya kono
8: dans la paix
7: jamana kuntiki koro lorong bago ka PPAC ka chide kunte kenenka kosa ina PPAC kunye ni laje nyoron la ben uka politiki so kono ali laje numbe ka ke dana dana nga langini ye kelenye fanga sina mato kan kan ka me kalata ko nyene mo chege na kuwa nata sigili ko kan George Azale
10: C'est important parce que c'est
3: un anafaka bon bao kalata kunyana bo kuluinte seven ko dronye jamana ka sinye sigere de glone me ala onsona kelema ni marabawiye walimani RHDP wasaka laje tokodi amena seka benkando so wala sa cinema sinigenema anka kalata ula ben minu menake jelian kono ani yere ya kono
10: libre transparent
7: fanga sinama tonyema nu ba fe ko be ka 5 ans yani wasade onka la dala nyoye che leila mande abi Jean, RFI.
0: Politiki kuna fani ulambeta Maroc septem karote le mwa anisaba wasadin kalata u ukangini nyana gya u kampanj benadabo bi kalata la milion tani woro u kakanku nyana tomo ka wasadin keme saba anibi konondoni lulu de sugandi kangini nyana gya u babu utenata ka fo dama kanye bali ya uko jamana yunkono barako gelea ani akololo miye sifi unka dogo dogo tunga nataye Mauritanie jamana de mbe ku wuli ku jo yasa benka nini fagali wale minu benyesi muso ma ukanda kunu wuli ka jo kala ujense na lakanati la mofe wasabulu ndala na le wuli ka jo la nini kera musumani san woron vlado de somo ofe keni muso ya benka nini kera ale min kan lokum tamni lakanati la mo yere yu tege da sikana mo hodo kan talatalum min jora gela kilikan koro yani kile kadia diaw
8: Polisi ma son ere wili ka joke la nunu ku dala jere espace de la liberté keneka uye mogo la jense buyaye o wili ka joke la doye hadama din hakila fusa bagadu
11: bon on est venu
3: on bara wasaka ngani son goya ira anye lakana tikila mogo polisi usoro anyenye uye onge ukoko ya maruyate ambulo ka wili ka joke ya ame ano ame ka to ma kono tiena ame tanye nanka wili ka joye
11: continuer notre manifestation
8: Nga umawilika joke la nunuchu, utarawilika joe ndamne wa sabulo nyefe. Zenabuku, asera danga sigi cheni muso ya bingani muso uka.
12: Angana yambi, bau ambave ni mkulangulu nsuku kadabla tensa. Antese katanya ka kasarato ujati. Muso koro bau, bugotiki u anedemze ni fitinu. Nulumbele jeleka sini nyesigu debunye, uanuka duu jigidale mbuka. Ukuka kalonke, kukadonia seba unsoro, kuluka kilaka labanka na keni mbinkane wale jugu sugu kasarato ui. Dau erebei olube jeni. Dangarebike do niula. Dau erebei ubolu fili ulu denga ukono. Dau erebei olube fagas choko ya che jugula. Otumasa ambave akasarato ukase hake joli de la wasa akou kajo. Atese katanya tu.

0: ana kake maufe munu bitinka sankolo koula inafo Chine walma États-Unis France jamana nyama Emmanuel Macron kotento ukumukono ako erowar miliar muka benka sebe menake kanyashin farajelama sankolo barakoula Cliffline siki kafo kononana mamunu kabara benendo espace spatial sankolo konyo unyana walila uyaira kafo kame domina ekobi ele machama mbise kake sankolo la muna fabese dukukoloma nabato la koloshili chama mse kake hakili duma keneya bulmafion ani pankuru kunka fana seko ani donko ani soro iri wali obseka sabati togomina inafo mu makonolendo yani samba fla ani bisabani duruche jatemina uyaira kusamu kono yele machama dona sankolo kula subahana manshi ani hakili duma sira ufe nege juru la weleli furoba chake yoro ani kaere barakela ufanfe Franci somi sur l'espace intako folo keneka jamana bikono tonyo konde se sera keneka Bari siranyambele RFI.
1: Awele ya famu ya siranyambele kani. La selite be dansigi anka kuna funidi kene nyi fan folomanyi na. A fan flana obenye kana doni au kana tayoro siye. O kuna funi ubeta anka bololo sirauka. A sara dumbuya de tegebe nege jurula. Ambe nyokon soro 600-600 anka kuna funidi kene nyi fan flana anka. Asangata ani flade dala nege kanye tan ani wulom blaka kanka ani kurusa.
2: Bintu sisi.
1: Nataula sanidoni amena hatle na ulame awye uluminu fo bi kuma be au blo keneka amesroka kene nyin kuncheni lamini lame jemukanye ngani ni mbeche la silibado. Bila selibabe talike yiri mokhoniw deka, yiri mokhoniw barakela obe geleya kono nyi wakati laba una kanka. Seko ni donko barakela ninuko yiri srolika gelen ubulu kafaraka ko sanite o chugo yala mamadika ba bitalabo uludoma anku kama salalame.
3: Iri mwona bena dule akankala iri malese, na ya akanka jiyadu buwaro. Sada bali tunye alabara na wati temni. Kwa ni mbibi nindo, ya akanka bi, kama soro ntubabu mentunye na la atala, ulite na la oko, jidi sidibi.
4: Folo ana frifiltre wala, paske anye bara menke la, akela bunkono mira masidi finiri. Mwomel ya sana bake ule tuwabula kalli. Tuwabula kalli tena la tinte. Ambra mwomel fanani atala kama ira kuhadi kwa ka umote ila bake oko.
3: Mwoshama netunye alakuru nindo. Alimente irida benadi, ulutu ya muna mfambola. Kawadi kwa kanjama na ludom, fadafina kono, handuli rekani tunye waladi hantu babula. Lansi na ikaba tunye waladi Rosyama. Koni bibi nindo, ufanambra lalo, kama suro ntanya etaro uko.
5: Kira wala ilumoni di bonoko, duwadi kukudulasu, wagadu, dumi, murubia. Kira wala jitumena kilana lalo la pasabra jine, kira jine pipipipi.
3: Iri susyama neda bena alubulo kake ala ilumoni mendi. Alimomeni retunye nala iri nisana aluma. Walitu wilfana hila uko, kakunche alabara ni kunsuma ya kuso, kalu sidime.
6: Aye, iri dandole tala, iri dule, akula wale kubele, kwe bola mraya, metinya, aye milina le kambake. Iri tre masila watime na, lotila minitre na lawe. Metinya, albana alina asuron, antisila sana, pasi ya tono tre asuron ane lakake. Neka bana per tiyema, kwenko uka nalila doya. Iri ubola malila, akula nina kwe ben, imani bema uka sanoro, ubola malila. Mea topa nklimbe bola la jine ane, aye membara
3: Aluteiru lukilenke ladi, watu dulam, subukulu dulie barala alubulu, yomi sembanyi, ni alunada alukumadia ubarama watiro. Ukofe, alade kurume niyefadafina kabelulam, uluka alulade, kusa aldise kademenu nase aluma, ni alumafu ile famuro, jidisidibe.
4: Alka sima yinko enterdi amatumana mena, kusima yintefrila. Jamana bekfarafi, jamana alupasi ulala dana bake. Kuka artizana nomru lansa aldise demeni nase la artizalma nufendu bra enterdalma menk kante kache. Donko unamfulu meli ilana la, ama fuisro amantoro ubuluma. Namfulu malana ama... ne baraul bulukira donc nombre fanani yesia la balawa odil banante woliela de menu foite selama kabon wata fan felamu
3: kabinu wati jang maraba jekul siraki bulusi alla baran kodo nulire altalaka waldi kokan kusa aldi son lo baloludo ni wati dom la jine kalura na dawo jondondi mama disidime
7: nebro wa sangai nebro sin fardo 2010 la mro wa demonstration ke kalagne representi lagne ganera andara trofedi onondo seman batimi kona bay dolbatimi kazakhstan dolbatimi japon donc wo le kala
3: ni sera allah irimo na bendiano dom edina soron kele mansa bilibili jiata ni alubulu ni aliwolo